Adan Sall may ko doobu ñoo papa mata Adan Sall ñu gis mo amul lemi ko may wax ñaagal nak ak mu buñ ma ete daaro diiru fekk mo nga wal ak juñ ñent bi rek mom ñu walo diiru ñu téméré ak ñaar fekk ak juroom da da do sa tan nar 1854